Hello, ni mo le va no ma ma. Na mo go ta za ge ni ta ri na zo. Na go e na ma lo ni mo le va no ma ma. Te ge ta u na va ra ma te a. Ni ra e ve na ma ra bu go ro wa u. Ni ra za la va ga te u. Te gita u nagara matea, ni revena marabu goro wa u, ni ra sala bagatewa. Are tanu e na vanu anda tingoru ambea, na itu lunda ni vanu agombio, ni mule vanu amamalu. Are tanu e na vanu anda tingoru ambea, Na itulu na nivanu agombio ni mule vanu amamalu.

Kalu ni aje. Walidi ya daka madenye abada. Soku fasaiba. Ale ya deni mpasada dala. Da yefebe la jilegai. Kaduguna mako niyala. Kasoka unu utiki niyala. Kwa oshima soku fasaiba buo. Atala ukafeka dafidiri ngalea. Ala ya nganea saka irama. Kasi kasi tabara kono. Aya sagara la daga bloma kono kana ni yoro fo dai ko ni ninga ji tigi de ni ninga ma tigi de ni ninga seku ko lo de chabi fe seku o te seku ji koromi kuru na chabi mo le seku o te seku ba ko fe lo mi awa seku fo na mo ami la me

Elimu sio abefo. Sekudugu nani mara kadugu konondo. Sekudugu nani